وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

جی ہاں بسم اللہ ہم نے بھی کر لیا ہے کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے اور اس خاص دن پر ہم آپ کے لیے 12:30 سے برابر 2 بجے تک ڈیووشنل میوزک چلاتے ہیں. ٹرائی کرتے کہ آپ اپنا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنائیں, آپ نماز ادا کریں, آپ دعا مانگیں, ہم ہمارے لیے, اپنے لیے, پوری قوم کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے, انسانیت کے لیے, تاکہ ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے, یوں ہی ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہے, یوں ہی ہمارا دن بہت ہی خوبصورت رہے, ہماری زندگی خوبصورت رہے. اور ضروری ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, ہم جب انسانیت کو سمجھتے ہیں, تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہر ایک مذہب میں ایک ساتھ رہنا یا پھر پیار سے رہنا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, یہ جائز ہے. سو آپ بھی اپنا خیال رکھیے, اور اگر آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے, ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے, اور بس یوں ہی ہمارا ساتھ بنا رہے. اور ساتھ سے یاد آیا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گی.